Dominicain. Asem da ti. Samiyo papa. Nwa di bonye tiya meka. Nansu ukuto. Ukuto ne mama meni sumachiro. Nwa ni suti evrandi. Evrandi da jo pati.

0: So amen.
1: Amen.
0: Minyan kuponi diamano.
1: Amen.
0: Minyan kupon kwamano.
1: Amen.
0: Ewo yesu ni bo.
1: Yesu
0: ni bo. Zmama wako marinchuchu. Sewosa. Na donasia.